Слухай по проводах музики ні лавам, гітарами по ладах, нервами по словах, іначе все можна нам, вина, цигарок і рома, не ховатися по кутках.

Mission of the Groove.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 0671.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє. Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.

0: іду в буш! Хей!
1: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо.
1: Ну ще доброго ранку, друзі, з вами, як завжди, на рідній хвилі, ведучі на твоєму рідному радіо, для того працюють, аби ваш день був вдалим, аби ваш настрій був позитивним, я б сказала, відмінним. Тому відмінно і позитивно будемо починати цей ранок, середи, екватора цього тижня, 3 червня, третій день літа. Літа поки не видно, але ми знаємо, що все ще попереду. Тому прокидаємося, вмикаємо хвилю 101.4 і в ефірі аж до 15:00. Буду з вами я, мене звати Ірина Навроцька, тому добрезного вам раночку.

буде погода, бо хочеться сподіватися, що ситуація зміниться на краще. Сьогодні 3 червня, середа, і день обіцяє бути хмарним та з дрібним дощем. Так, не надто холодно, скажу я вам, 24 на день та плюс 9 градусів будемо мати уночі. На завтра ситуація, скажу, не краще, навіть дещо гірше, плюс 20 на день, дощ з грозою протягом цілого дня четверга, ну і плюс 11 будемо мати уночі.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

говорити, що сьогодні за день, що варто відзначати, що святкувати, про кого вітати, зрештою. Сьогодні 3 червня, середа, третій день літа, 1560-й день повномасштабної війни в Україні, друзі. Ну і хочеться, щоб врешті якнайшвидше був той день, коли настане наша перемога. Так, ми ще на один день ближче до перемоги. Сьогодні Всесвітній день бігу припадає на першу середу червня. Історія свята бере початок у 2009 році з заходу National Running Day в США. Згодом ініціатива набула міжнародного масштабу, об'єднавши мільйони людей різного віку і рівня фізичної підготовки. І сьогодні до святкування долучаються професійні спортсмени, аматори і всі, хто прагне зробити крок до більш здорового життя. Біг вважається одним з найдоступніших видів фізичної активності, бо допомагає зміцнювати і серцево-судинну систему, і підвищувати витривалість, покращувати настрій, сприяти зниженню стресу і підтримки загального добробуту. Так, такий от сьогодні день. Також скажу, що сьогодні, друзі, день велосипедистів, всесвітній день велосипеда. Найперше, велосипед – це настільки універсальний, доступний, логічно чистий помічник, що йому присвятили навіть спеціальні свято, які щорічно відзначають 3 червня 2018 року. Ну, відповідно, сьогодні день велосипедистів, пов'язаний зі зростанням популярності велосипедистів. Свято було запроваджено 12 квітня 2018 року, ООН за пропозицією соціолога Лешеки Сибільського. Так? Ну і також сьогодні маємо День захисту від кома.

робітників. Також Всесвітній день Синдру. Так, свято присвячено одному з найдавніших фруктових напоїв у світі, покликане популяризувати культуру виробництва сидру. Так, хто його любить, це такий слабоалкогольний напій, або й безалкогольний, наскільки мені відомо, який виготовляють шляхом ферментації яблучного соку. Історія його налічує багато століть, судово популярний став в регіонах, багатих на яблуневі сади. Це Франція, Іспанія та Велика Британія. Також день народження парашута. 1785 році, саме в цей день, французький винахідник і аеронавт Франсуа Бланшар продемонстрував використання парашута, скинувши з повітряної кулі собаку в кошку. Тварина вдало приземлилася, і це стало важливим кроком розвитку засобів безпечного спуску із висоти. Також Всесвітній день клишоногості. Мета дня – привертати увагу до вродженої ортопедичної вади, підтримати людей, які народилися з цим станом, бо це вроджена деформація стопи, стан, з якого стопа повернута всередину і вниз, через що ускладнюється нормальна опора та хода. Це одна із найпоширеніших вроджених деформацій опорно-рухового апарату. Друзі, ну і якщо цей день якісь важливі події для вас, бо я бачу вже від ранку, у нас тут повідомлення пишуться, долітають до нас, то напишіть. Залюбки, привітаємо вас, зачитаємо все в ефірі. О 10:35 обіцяється все виконати, тому чекаю Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Пишіть, коли вам буде найзручніше.

0: вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ханді», місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Залісся», благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17:00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів.

Другович, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Супер.

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

0: І ще раз доброго раночку вам, друзі, цю середу, 3 червня. Я бажаю вам щасливого і прекрасного дня. Знаєте, щастя часто складається із простих речей. От зранкової кави в гарному кріслі, вечері в колі близьких, відпочинку після насиченого дня. І саме для таких моментів працює салон меблів «Велюр». Ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи і багато інших меблів для вашої оселі. І не тільки. Салон «Велюр» – місце, де комфортно буває форми. Вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі.
1: О правах реклами.

0: Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Це ж у вас ранок почався з гарних емоцій, аби кожного дня, незалежно від погоди, ваш ранок починався круто, то вам треба жити в гарному місці. Житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» якраз про таке місце. Ранки починатимуться не з будильників, а з вигляду за вікном, який буде заряджати. Хочеться затриматись на хвилину довше і просто подивитися вікно. ЖК «Ядро» – то не просто квартира, то про світло, простір, відчуття, що ви зробили правильний вибір. І цей вибір може стати вашим. Тому звертайтеся у відділ продажу, обирайте свою квартиру 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Ось і 9 година підходить до свого завершення, тому я раджу дочекатися як мінімум 10-ї, аби послухати свіжі новини. Найперші новини середи 3 червня від Софії Савчино. А я б хотіла нагадати, що новий день – це завжди новий старт, новий початок. І нові якісь мрії, бажання і плани. Тому плануйте зміни у власній оселі, ремонт капітальний чи косметичний, чи просто бажаєте зробити дім якось ще більш затишним, то в торговому центрі «Шах» у селі вашої оселі зібрано в одному місці. В квадратному метрі знайдете сантехніку, душові, ванни, плитку і все необхідне для вашої ванни чи кухні. Так? В «Артсвітло» та «Артдекор» вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – ню-меблі. Столи, ліжка, дивани, матраци для кожної кімнати вашого дому. Тому приємно, що в кожному з магазинів торгового центру часто дають акції, спеціальні пропозиції. Нагадую вам, що торговий центр «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Обов'язково завітайте.
1: О правах реклами.

0: Сили ППО знешкодили 189 зі 198 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Проте зафіксували влучання 8 дронів на 7 локаціях і падіння збитих або уламки на 7 локаціях. У Харкові четверо постраждалих внаслідок ранкових ударів, повідомляє очільник Олег Синігубов. На Одещині внаслідок нічної атаки пошкоджено вантажний автомобіль і службове приміщення на парковці. Постраждали двоє чоловіків, зазначають в ОВА. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських ударів по Україні вчора постраждали 130 людей і загинули 22 осіб. За даними президента, серед загиблих двоє дітей. Також повідомив, що розвідка зазначає про ймовірність ще одного російського масованого удару по Україні цієї ночі. Але ми вже знаємо, що було запущено 189 безпілотників. Водночас у Києві, за даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 90 людей вчора. Один з поранених через російський удар по Києву вчора, на жаль, помер у лікарні. І таким чином кількість загиблих зросла до 7. Також відомо, що мама двох хлопчиків загинула, коли бігла з дітьми до укриття. Дітей віком 2 і 4 роки доправили до Охматдиту, повідомляє прес-служба лікарні Суспільному.
1: Новини.
0: В Росії повідомили про атаку дронів на одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Російської Федерації – завод «Прогрес» в Мічуринську-Тамбовської області і на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Також десятки дронів зафіксували в Москві. Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про удари по петербурзькому НПЗ і підприємству в Тамбовській області. У Міноборони Росії заявили про збиття 354 українських безпілотників над 13 областями і також над Московською областю, Краснодарським краєм, Кримом і акваторією Азовського моря. Як зазначають ЗМІ, сьогодні в російському Петербурзі стартує економічний форум. І від петербурзького нафтового термінала до експофоруму, де відбудеться цей форум, близько 17 кілометрів, вказує Астра. Вночі окупована Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього електропостачання вже 17 раз за час війни Росії проти України. Про це зазначають в МАГАТЕ. Стверджують, що причиною відключення стало влучання дрона в Нікопольську підстанцію, що розташована на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, що залишилася на об'єкті на близько 20 хвилин. Росія б'є по Києву, щоб скористатися дефіцитом ракет «Петріот» і приховати власні невдачі. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, стверджуючи, що Путін використовує масовані удари по Києву, намагаючись зламати волю України до боротьби, а також приховати свою слабкість, зокрема свою нездатність захистити російську територію, включаючи Москву, від далекобійних ударів України. Він намагається нібито відмитися від сорому, що пов'язаний з необхідністю просити в Україні дозволу провести навіть значно скорочений парад 9 травня.
1: Новини.
0: На Львівщині зафіксували найбільше нефункціонуючих укриттів. З понад тисячі укриттів, які перевірив Офіс омбудсмена в Україні, лише 80 не мали жодних зауважень. Про це повідомив Дмитро Лубінець. Моніторинг охопив ті укриття, які відображені в застосунку «Дія», як доступні для населення. В результаті 93% перевірених об'єктів мали недоліки. Найбільше нефункціонуючих укриттів виявили на Львівщині, в Києві, а також у Житомирській, Київській і Харківській областях. Наступна порція новин буде об 11 і до 15 включно. А зараз чекайте в ефірі повернення Ірини Навроцької. Всім бажаю вдалої середи.

0: А давайте говорити про погоду, бо хочеться сподіватися, що у неї настрій змінився. Скажу вам, щоб там не було з погодою, знаєте, настрій однозначно буде класним, якщо ви придбаєте і замовите собі шашлик від нашого партнера, від м'ясника. Ну, такого шашлика ви точно не куштували. Замить розповім детальніше, а сьогодні, нагадаю, середа, 3 червня. Де-ніби це буде хмарним з проясненням подекуди. З обіду й до вечора сильний дощ з грозою, так? 24 на день, плюс 9 вночі. Завтра у нас вже четвер, 4 червня, плюс 20 на день, плюс 11 вночі, хмарна погода, дощ з грозою, який розпочнеться після обіду, і ввечері прийде на зміну йому просто дощ. Отож, якщо ви хочете собі однозначно покращити настрій, замовляйте готовий шашлик у м'яснику. До речі, до 7 червня вони надають безкоштовну послугу смаження шашлика. Тому ви просто берете, телефонуєте, замовляєте і смакуєте. 077-00-59-59. 077-00-59-59. А сама локація м'ясника – це Дрогович, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Кожен день це чудовий старт почати життя з якогось нового, чистого, красивого аркушу. Тому нехай пушиться красиво ваше життя у гарному місці. І таким є саме житловий комплекс «Бізнес-клас Ядро». Я вам скажу, що саме у них починається життя нового рівня, сучасна архітектура, продуманий простір і відчуття дому із першого погляду. ЖК «Ядро» – це про комфорт, стиль і впевненість інвестицій в майбутнє. Переваги, які закохають у себе, то що сучасний дизайн фасадів, затишний двір та озеленення, функціональні планування, безпечне і комфортне середовище, а ще локація, де все поруч. Тому рекомендую вам обирати квартиру для життя чи вигідної інвестиції. Записуйтесь на консультацію і перегляд планувань. 068-551-5155. 068-551-5155. Нехай ваш дім вже чекає на вас.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Друзі, чи знаєте ви, скільки ж часу можна говорити без шкоди для голосу? Бо в голосових зв'язках є певний ресурс, який не варто перевищувати. Краса, якість голосу повністю залежить від фізики тіла, від пружнини носа, апарату артикуляції, бронхолегеневої системи. І наш голос і горло запрограмовані говорити, але не весь час. Тому для професіоналів голосу це 4 години на день із 15-хвилинними перервами щогодини. Для педагогів це 20 годин голосових навантажень на тиждень, не на день, так? Для дітей нормативи ще жорсткіші, 20 хвилин безперервного голосового навантаження і така сама перерва. Гортань – це гормонозалежний орган, тому з віком голос змінюється, старіє разом із нами. Низькі голоси, вони більш такі звабливі, вони заспокоюють, є привабливими, високі пискляви викликають тривогу, небезпеку, відторгнення. Тому запам'ятайте, якщо ви не займаєтесь професійно так розмовою, так, це не є вашою професією розмовляти, то бережіть себе, бережіть свій голос, так. Ну, а я теж побережу і швидесенько вам скажу про те, що дуже скоро у нас програма «Привітів», я вже бачу ваші повідомлення, які я скоро буду озвучувати, тому, друзі, поспішіть написати нам в Вайбері, в Телеграмі, WhatsApp, Facebook, Instagram, куди вам буде найзручніше. А ще я б хотіла нагадати вам, що нам завжди хочеться чогось смачненького, особливо такого якогось того, що ми не пробували, так, скуштувати. Ну, і якщо ви досі не куштували в Довбуші їхніх кебаб, то ви багато що втратили. Це я вам кажу. Однозначно скуштуйте. У них дуже такі класні соуси, авторські, а не такі, як усюди. Також справжні піци на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, великі бургери, салати. Ну, і ще вони запрошують на роботу кухаря-касира. Якщо у вас немає досвіду, то це не проблема, вас всього навчать. Гарантують для вас високу заробітну плату, відсотки, графік роботи 2/2, харчування, офіційні умови співпраці. Довбуш також пропонує вам акцію з понеділка по четвер на піцу 3+1. У них від 600 гривень доставка безкоштовна. Ну і нагадую, що сама локація – це у Дрогобичі на Грушевського 57/10.
1: О правах реклами.
2: Верніте,

0: Твоє радіо.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо вже триває, воно вже розпочалося. І, друзі, літо в «Зефірки» – це коли дитина зранку біжить в «Зефір». Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. Тож майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності. Головне щодня – нова тематика, нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня – 800 гривень за день, або за 5 днів – 3750 гривень. Другого Черневицька, 5А, шукайте їх в інстаграм zefir.dro, сайт Зефір Центр та за номером телефону 0800-335-954. 0800-335-954. Зефір у Дрогобичі на вулиці Раневицька, 5А.
2: На правах реклами. Твоє радіо.
1: А тепер давайте спілкуватися. Друзі, вітання вам усім і кожному від мене. Особисто бажаю лише хорошого настрою в цю середу. І знати, що то екватор тижня. Попереду у нас десь так само, як позаду, зрештою, середина цього робочого тижня. Тому я думаю, що ви вже активізували всі свої сили і можете нормально собі працювати, налаштовані на продуктивність. Також вітання в нас є від Ігоря, який бажає усім хорошого дня і просить поставити гарнесеньку пісню. Щось таке позитивне поставимо, обов'язково, Ігор. Ігор, вам великий привіт також від нас. Привіт твоє, дуже люблю вас слухати, пише Юля. Вітання моїй найкращій у світі подружці Наталії. Поставте для нас рам-пам-пам. От, ви знаєте, я вже забула про цю пісню, тому будемо нагадувати собі і слухати її. Також пише нам Моксі. Доброго ранку, Іринка. Вдалого дня, позитивного ефіру. Бажаю всім добра і здоров'я. І вам привітик. І так полюбилася мені та недопита кава від Мозе. То буду рада почути, дякую, що підскакую. Полюбилися, то будемо слухати всі разом. Однозначно цю пісню, крута вона. Ну і ще у нас є гарне вітання від Тетяни. Доброго раночку і вам привіт. Погода вчора не пройшла, нині теж не дуже. Дуже хочу почути пісню «Теплий дощ валить по стрісі». Думаю, що і колегам в бухгалтерії вона додасть трішечки настрою. Дякую, Тетянко, вам теж дякуємо, що ви нам пишете. Колегам вашим від нас великий привіт. І ця композиція прозвучить спеціально для вас. І нехай справді до дощу і такої негоди у нас буде такий позитивний, гарний і світлий настрій.

0: вже якщо той дощ так надовго затягнувся, друзі, або вдома, то це чудова нагода зробити собі таку якусь приємну романтичну атмосферу, так? І взагалі вдома ми багато часу проводимо, більш ніж здається, і тут починаються наші ранки, тут приходять наші якісь теплі обідні зустрічі, розмови, і народжуються найкращі вечірні спогади. Тому важливо, щоб кожен куточок був по-справжньому комфортним. М'яка лінія пропонує вам м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейних зустрічей. Понад 100 диванів, 100 різних варіантів, унікальних. Ну і рекомендую вам завітати і самим все побачити. Також світильники і люстри. М'яка лінія – це меблі для моментів, які мають значення. У них, до речі, безвідсоткове розтермінування доступне. Сама локація на Стрийській, 105, навпроти газової.
1: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

0: Твоє радіо.
1: У центрі Києва з'явилася вулиця із назвою «Так сумую за тобою». Так, і формально ця локація не має статусу офіційної вулиці та не була затверджена міською радою, але доволі швидко привернула увагу як киян, так і гостей столиці, ставши впізнаваним елементом міського середовища. Цю так звану вулицю можна знайти в історичному центрі Києва на перетині вулиць Гончара та Стрітинської. Тут вона з'явилася така вивіска, яка привертає увагу перехожих і стала своєрідним міським арт-об'єктом. Ініціаторкою проєкту стала киянка, співвласниця місцевого кафе, яка присвятила цю назву своєму батькові, військовослужбовцю, який захищає Україну з 2014 року. За задумом авторки, напис став особистим символом пам'яті, любові та очікування. Назва не проходила офіційних процедур перейменування і не затверджувалася міською владою. Водночас вона органічно вписалася у міський простір як творчий жест і локальна ініціатива мешканців. Візуальне оформлення виски створила киянка дизайнер, і з часом об'єкт почав привертати увагу фотографів та туристів. І фраза «Так сумую за тобою» також відсилає до пісні гурт «Океан Ельзи», що дає локації додаткового культурного підтексту і впізнаваності. Ну і скажу, що подібні ініціативи підкреслюють особливість Києва як місця, де офіційна топоніміка часто поєднується із мистецькими та громадськими проявами. Такі простори стають не лише орієнтирами, але й таким емоційним маркером міського середовища. Такі от новини. Друзі, більше новин вже за 5 хвилин. Новини 11 від Софії Савчини. Я б хотіла вам знову ж таки нагадати, що сьогодні може бути той день, коли ви щось класне можете придбати для себе, для своїх близьких і, зрештою, для свого дому. Тому в торговому центрі «Шах» усе для вашої оселі зібрано в одному місці. В квадратному метрі сантехніка, душові, ванни, плитка. В артсвітлу арт-декор, стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору характеру і настрою. А на другому поверсі дивани, столи, ліжка, матраци, якісні німецького виробництва у Нью-меблях. І головне, що часто у кожному з магазинів торгового центру «Шах» бувають класні пропозиції акції. Завітайте, в цьому самі переконайтесь. З другого бича Грушевського, 58.
2: На правах реклами.

0: Протягом доби поліція зафіксувала 1277 ворожих атак по лінії фронту і житловому сектору Донеччини. Є один загиблий та один поранений. Руйнувань зазнали 18 цивільних об'єктів, зокрема 6 житлових будинків. У Харкові через ранкові удари до медиків звернулося 6 людей, в 4 поранення, в 2 гостра реакція на стрес, повідомив очільникова Олег Синігубов. У місті знову було чути вибухи. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва, передає «Укрзалізниця». Деталей нині немає. Цей візит не анонсували раніше. Минулого разу Рютте був в Україні 3 лютого.
1: Новини.
0: В Дрогобицькій громаді оголосили про зміни в освітній мережі через реформу і демографічний спад. За словами міського голови Тараса Кучма, лише за останній рік кількість учнів у громаді скоротилася приблизно на 600 дітей. Це дорівнює одній великій школі. У низці сіл цього року взагалі не вдається набрати перші класи через відсутність дітей. Водночас область погодила відкриття 4 академічних ліцеїв з повним циклом навчання – від 1 до 12 класу. Такий статус отримують ліцей номер 7 у Стебнику, ліцей імені Юрія Дрогобича – це колишня 16-та школа, перший академічний ліцей імені Івана Франка і ліцей імені Лесі Українки, в минулому ліцей номер 4. Спеціалізований ліцей номер 2 з поглибленим вивченням німецької мови збереже свій статус. Науковий ліцей імені Богдана Лепкого буде працювати з 5 по 12 клас. Цього року вступ до 10 класів там буде без конкурсного відбору, однак до 5 класу відкриють лише один клас з конкурсним набором. Також вже вирішено питання ліцензування наукового ліцею імені Богдана Лепкого, через яке існували ризики для закладу. У Дрогобицькій міській раді закликають батьків долучатися до формування профілів навчання в нових ліцеях і підтримати їх розвиток. Найближчим часом в громаді проведуть круглі столи за участі директорів шкіл та представників місцевих університетів для узгодження майбутніх освітніх напрямків, каже міський голова.
1: Новини.
0: США та Іран обмінялися ударами під час однієї з найбільш масштабних нічних атак з моменту набрання чинності перемир'я в квітні. Як підсумовує «Українська правда», військові дії почалися з того, що американські військові завдали удару ракетою «Hellfire» по нафтовому танкеру під прапором Ботсвани, який прямував до іранського порту на острові Харк. За даними Центрального командування США, судно не виконало вимоги США щодо блокади іранських портів. У відповідь Іран заявив, що завдав ракетного удару по судну під ліберійським прапором. Але найбільш серйозне загострення ситуації сталося після того, як США завдали удару по іранській наземній станції управління на острові Кешм, після чого Іран запустив ракети і дрони по американських базах в Кувейті та Бахрейні. США заявили, що всі іранські атаки провалилися. Різниця цін на АЗС складає від 2 гривень на літрі газу і до 5-7 гривень на літрі бензину. РБК Україна підсумовує, станом на ранок цінники на найбільш популярний бензин А95 стартують від 74,90 на Укрнафті, на ОКО і ВОК – 79,90, на Сокарі – 79,99. Вартість дизельного звичайного бензину на ринку коливається в межах 85,90-88,99 за літр. Автогазом, як і іншим пальним, найдешевше заправитися можна на Укрнафті за 45,90, на станціях ОКО і ВОК ціна становить 47,90, на Сокарі – 47,99. Почуємося з новинами о 12:00 рівно, хай день продовжується вдало.

0: А давайте говорити про погоду. Нагадаю вам, що партнером погоди є М'ясник, де готують такий смачний шашлик, як то кажуть, що пальчики оближеш. Сьогодні середа, 3 червня. Бачу, що є таке прояснення і дуже сподіваюся, що дощу не буде. Хоча синоптики кажуть, що буде з обіду до вечора дощ. Плюс 24 за вікном максимум та плюс 9 будемо мати вночі. Завтра у нас четвер, 4 червня. Хмарна погода буде триматися в регіоні весь день. На зміну дуже сильному дощу із грозами, який розпочнеться завтра після обіду, ввечері прийде просто дощ. Але опотів не оминути на завтра також. Плюс 20 на день, плюс 11 вночі. Що ж, в п'ятницю, 5 червня, від ранку до вечора хмарно, в день дрібний дощ, до вечора він стихне. Плюс 24 на день, в п'ятницю, плюс 13 вночі. Можете собі уявити соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитися. І це йдеться про шашлик від м'ясника. Вам не треба нічого готувати, ви просто замовляєте. І до 7 червня вони надають безкоштовну послугу смаження шашлика. Замовляєте порцію або навіть не одну, тому що на одній ніхто ще не зупинявся. Нагадую вам контакти 077-300-59-59, 077-300-59-59. М'ясник, локація, що у Другобичі на вулиці Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: А вам личить жити в красивих умовах, за вигідних умов. Можете жити в сучасному комплексі вже й сьогодні, адже ЖК «Ядром» пропонує розтермінування до 3 років з гнучкими умовами і мінімальним першим внеском. Комфортний формат оплати, який підлаштовується під вас, як для власного проживання, так і для інвестицій. Для чого відкладати рішення на потім, якщо можна вже зайти в якісний проект? Телефонуйте за номером 068-551-5155, 068-551-5155. Запишіться на огляд і обирайте свою майбутню квартиру.
1: О правах реклами. Oh, yeah.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

ви знали, що сміх заразний і його важко стримати? Є навіть пояснення вчених. Сміх не завжди піддається контролю, і це пояснюється роботою мозку та соціальними факторами. Про це свідчать результати досліджень, які аналізують природу цієї реакції. Як зазначають науковці, існує два типи сміху: мимовільний та соціальний. Перший виникає без свідомого контролю, а другий – це коли людина сміється у відповідь на взаємодію з іншим, навіть якщо жарт не є об'єктивно смішним. Різні типи сміху пов'язані з різними ділянками мозку. Добровільний сміх контролюється зонами, які відповідають за рухи. Водночас мимовільний запускають емоційні центри, зокрема мигдалина, які не підконтрольні свідомості. І через це реакція може виникати раніше, ніж ми можемо її зупинити, застопити. Так? Тому вчені наголошують, що мимовільний сміх не слід плутати і псевдобульбуарним афектом. Це рідкісне неврологічне розлад, рідкісний неврологічний, за якого люди раптово сміються або плачуть без емоцій. Цей стан, зокрема, показано у фільмі «Джокер» через нападу сміху персонажа Артура Флека. Звичайний сміх, навіть якщо його важко стримати, це така нормальна емоційна та соціальна реакція, яка пов'язана із контекстом та взаємодією. Так, ну і... Тому, друзі, саме іноді через ці причини ми з вами не можемо зупинитися сміятися. Так мимовільно воно виходить. Науковці підсумовують, що неконтрольований сміх – це результат одночасної дії кількох факторів – емоцій, роботи мозку, м'язових реакцій і впливу соціального середовища. І це не окрема функція, а така ціла складна взаємодія процесів. І це нормально. Тому смійтеся, усміхайтеся частіше, так, і нехай вам буде просто добре. Усмішка на обличчі не зникатиме, якщо ви відвідаєте Добуш, скуштуєте їхні смачні страви і зрозумієте, що ви хочете частіше приходити до Добуша на їхні соковиті кебаби з авторськими соусами, на їхню італійську

0: Скажу вам, що акція на піцу з понеділка по четвер 3+1. Від 600 гривень у них доставка безкоштовна. А якщо ви любите кухню, людей, атмосферу, де хочеться працювати, то вони запрошують вас на роботу кухаря-касира. Не обов'язково мати досвід в цій сфері, бо вони всього навчать. Гарантують вам високу заробітну плату, також відсотки, графік роботи 2/2, харчування та офіційні умови співпраці. Завітайте у Добуш, Другобичі на вулиці Грушевського, 57/10.
1: Правах реклами.
0: Люблю його, виривається композиція виконання Тіни Кароль. А ви можете написати, до речі, кого сильно любите. Напишіть їм таку приємну таку листівочку, записочку, я все озвучу. Можна також просто замовити улюблену пісню або привітатися з нами. Вайбер 067-704-1014, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм. Шукайте нас усюди, а я чекатиму вас.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги.

0: Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтеся за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ханді». Місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся». Благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17:00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів.

Вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

А тепер давайте спілкуватися, друзі. Пиш нам Наталія. Гарного настрою. Всім бажаю. Прошу щось гарне поставити. Якщо можна українською, звісно, у нас дуже багато україномовної музики, якщо ви не замітили, тому Наталечко, буде обов'язково якась особлива пісня для вас. Також від Олега є вітання. Поставте, будь ласка, щось гарне для моєї коханої дружини Христини. Люблю тебе. Ну і ще попросили дівчата, які працюють, Юля, Наталя та Ліля, пісню «Омергалівий фанат». Ну, чому не послухати, дівчата, далі. Спеціально для вас фанат від Альони Омергалівої. А я хотіла б ще нагадати, що ви станете фанатом свого дивана, якщо ви його оберете у велюрі. Адже велюр пропонує вам обирати дивани, ліжка, також столи, стільці. Завітайте, і ви зрозумієте, що вам потрібно все. Другу опочули, це Володимира Великого 7. І це була реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Дуже скоро вже полудень в Україні, полудневий випуск новин від Софії Савчини рекомендую не пропустити, бо дізнатися, що ж нового відбулося в світі, в країні, зокрема в нашому регіоні, та вже за лічені хвилини я хотіла б нагадати вам, що дуже важливо щоденно насолоджуватися своєю оселею і всіма речами, побутом, так? Бо це насправді дуже так якось потрібно. Ми кожного дня проводимо багато часу в своєму домі, тому хочеться, аби нас ніщо не дратувало, навпаки, подобалось нам. Тому обов'язково завітайте у торговий центр ШЕК, якщо вам потрібна сантехніка, керамічна плитка, метр квадратний. Якщо ви шукаєте світло, яке створить атмосферу, завітайте в Артсвіту та Артдекор. А якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, ну, без New меблів вам не обійтися. Все для ремонту, затишку і комфортного життя в одному місці. У них також бувають класні вигідні пропозиції і регулярні такі акції. Завітайте у торговий центр ШЕК у Дрогобичі на Грушевського 58. І це була реклама.

У Запоріжжі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, а на Львівщині будуть судити сільського голову і його спільника, обвинувачених в одержанні хабаря від підприємця. Полудневий випуск новин в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан.

0: Запоріжжі під час гасіння АЗС армія Російської Федерації вдарила по рятувальниках, влучили в одну з пожежних автоцистерн. Завдяки засобам радіоелектронної боротьби і своєчасному виявленню повітряної загрози особовий склад встиг перейти в укриття. Попередньо жертв і постраждалих немає. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. У Дніпрі до зруйнованої вчора внаслідок ракетного удару чотирьохповерхівки продовжують приносити квіти. В місті день жалоби. Через масовану атаку по Дніпру в ніч на 2 червня, тобто вчора, загинуло 16 людей. Двоє з них – це діти.
1: Новини.
0: Сьогодні вночі Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Було уражено нафтовий термінал Санкт-Петербург в Ленінградській області Росії. Генштаб підтвердив ураження цілі з подальшою пожежею на території терміналу. За попередньою інформацією, також уражено кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби уточнюються. Уражень зазнало також підприємство з виробництва складових частин високоточного озброєння Мічуринський завод «Прогрес» в Тамбовській області Росії. На території зафіксували пожежу, масштаби уточнюються. Також уражено радіотехнічну систему ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі Саки в Новофедорівці на тимчасово окупованій території Криму. І уражено склад боєприпасів та безпілотників в Донецькій області, склад пальномастильних матеріалів в Луганській області і командно-спостережний пункт противника в Донецькій області в Селидовому.
1: Новини.
0: У 2023 році посадовець наукової установи спільно з представниками приватного бізнесу організував закупівлю обладнання за ціною, що значно вище ринкової. Збитки державі перевищили 5 мільйонів гривень. Про це інформує Офіс Генпрокурора. Частину коштів переказали іншому підприємству під виглядом оплати оренди автомобілів. Через ці операції учасники схеми хотіли приховати походження грошей та легалізувати їх. Але оренда була фіктивною, бо авто, що зазначені в договорах, не передавалися, частина з них продовжувала працювати в службі таксі, а деякі належали іншим особам ще до укладення договорів. Після перерахування кошти були переведені в готівку та розподілені між учасниками. До суду скерували обвинувальні акти щодо керівників двох підприємств. Один з обвинувачених уклав угоду зі слідством і також перерахував понад 2 мільйони гривень на підтримку ЗСУ. За матеріалами СБУ будуть судити голову ОТГ з Львівської області та його спільника. Вони вимагали понад 20 тисяч євро від підприємця за надання в користування 135 гектарів земель сільськогосподарського призначення без належних документів і без ухвалення відповідного рішення сесії сільської ради. За ці гроші керівник ОТГ гарантував також клієнту не створювати перешкод у веденні фермерського господарства. В грудні співробітники СБУ спільно з правоохоронцями затримали обох фігурантів поблизу адмінбудівлі сільської ради одразу після одержання хабаря. Голову сільської ради вже відсторонили від виконання службових обов'язків. А на Київщині ліквідовано масштабне виробництво підроблених документів. Мережа щонайменше 15 осіб працювала як повноцінне підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли, а треті доставляли. Замовлення приймали особисто, через посередників і дистанційно. Готові документи надсилали поштою. Виготовляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення зі справжніми голографічними елементами захисту. Під час 31-го обшуку на Київщині та Чернігівщині Чернівеччині, вилучили підробки, печатки держустанов і комп'ютерну техніку. 6 фігурантів затримали, 15 отримали підозру. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: я далі про погоду говоритиму вам. Я бачу, що за ту годину настрій погоди змінився. Ну, але знаєте, друзі, то незалежно, що там за вікном, я рекомендую вам завітати до партнера нашого погоди, нашої у м'ясники, скуштувати готовий шашлик. Саме детальніше про них розповім за мить. Скажу, що сьогодні обіцяють синоптики, що недовго, як то кажуть, музика буде лунати. Погода зміниться вже з обіду, дощитиме. Надіюсь, що це неправда. Завтра, четвер, 4 червня, плюс 22 на день, плюс 11. Вночі хмарно, дуже сильний дощ з грозою, ввечері просто дощ. П'ятницю теж хмарно з проясненням, дрібний дощ цілий день, плюс 25 на день, плюс 13 вночі. Якщо ви думаєте, що на вихідних якось особливо погода зміниться, то мушу вас засмутити. Хоч і без опадів, але субота буде похмурою, 21 на день, 14. Вночі в неділю 23 на день, плюс 14 вночі, нібито без опадів, але хмарно так само. Як і казала, за будь-якої погоди, будь-якого настрою замовляйте собі готовий шашлик від м'ясника. Фірмовий маринад, свіжесеньке м'ясо і все готується з душею. Навіть не одну, а декілька порцій відразу замовляйте, бо вам точно сподобається. 077-300-59-59, 077-300-59-59. І, до речі, до 7 червня вони надають безкоштовну послугу смаження шашлика. Скористайтеся. Нагадую, локація м'ясника у Дрогобичі на Грушевського, 59.
1: У правах реклами. Моє радіо. Oh.

0: прекрасно слухати спів пташок в своїй новій квартирі, адже вигляд, який буде заряджати з самого ранку вас у житловому комплексі бізнес класу «Ядро». Закрита територія із системою контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площа понад 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, спортивні майданчики, дитячі майданчики, велопарковки. І то, що навіть не все я перелічила, що буде доступне для вас в житловому комплексі бізнес класу «Ядро», адже це простір, який створений з турботою і комфорт кожного мешканця. Я рекомендую вам записатися на огляд, на екскурсію ЖК, і для цього телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. І знаєте, що в «Ядро» широкий вибір продуманих планувань до дрібниць, аби ви відійшли саме свій варіант життя.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святковий меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

з хітом своїм «Another Day in Paradise» кінця 80-х. Наш ефір вже 12:24, також на наших годинниках. Друзі, ви встигаєте написати нам декілька слів привітання одне одному собі, мені. Замовте одну пісню, бо на 35-й хвилині це все я залюбки озвучуватиму. Ну і хотіла б ще нагадати, що час обідній вже близько, тому якщо ви маєте годину часу, а ви точно її маєте, то обов'язково собі вирушайте в Добуш. Або замовити собі смачну доставку. У них класна акція. Від 600 гривень доставка безкоштовна. І з понеділка по четвер акція на піцу 3 плюс 1. Тому можете обрати як і піцу на італійському борошні капуту, яке дуже легке для шлунку, так і кебаби у з авторськими соусами, бургери і салати. І ще Добуш запрошує на роботу кухаря-касира. Не обов'язково мати досвід в цій сфері. Вони всього навчать і гарантують для вас високу заробітну плату, також відсотки, графік роботи 2x2, харчування та офіційні зрозумілі умови співпраці. Добуш Дрогобич, смак має характер. Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Компанія Термопласт, що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів. Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо в Зефрикі – це коли дитина зранку біжить швидше за вас. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. В програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки та водні атракціони. І головне – щодня нова тематика і нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня за день 800 гривень, за тиждень 5 днів 3750 гривень. Зефір шукайте в Instagram zefir.dro, на сайті www.zefir.center, а також телефонуйте за номером 0800 335 954. 0800 335 954, локація Зефіру у Дрогобичі на вулиці Раневицькій 5А.
2: У правах реклами.

ситуація. Друзі, вітання вам усім, переказую від себе. Я бажаю вам легкого, продуктивного і приємного настрою цю середу робочу. І щось для вас зараз позитивне поставлю, якщо десь настрій ми загубили. Вітання є від Михайла для дружини Світлани. Дуже-дуже тебе люблю. І поставте нам гарну пісню. Поставмо і переказали ваші слова любові для вашої дружини. Також привіт є від Тетяни. Привіт твоєм. Вітання моєму колективу, який працює. Дуже хочемо послухати пісню «Миленький». Хочете, то будете слухати колектив вам легкої роботи, ну і не перепрацьовуйте. Також від Юлії привіт є, привіт твоє. Хочу передати вітання своєму найкращому синочку Андрійчику. Люблю тебе дуже-дуже-дуже. І тут купа всіляких поцілуночків надійшло. Ну і друзі, як і обіцяла Таяна та Фіїнка, «Миленький», а наступні привіти вони вже менше, як за годину.

Чудесенькі мої, хочу вам сказати, що якщо ви хочете швидесенько змінити настрій у своїй оселі, то чому б не почати зі змін із меблями? Новий диван може стати улюбленим місцем для відпочинку після важкого дня. Нове ліжко подарувати вам якісний сон. Ну а новий стіл зібрати за собою всіх найближчих вам людей. В м'якій лінії понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн. І скажу, що безвідсоткове розтермінування. Завітайте, Стрийська, 105, навпроти газу. І м'яка лінія – це комфорт, який починається із вашого правильного вибору. Ще одне повідомлення долетіло, мушу вже його озвучити. Привітик твоє, гарного вам настрій, бажаю позитиву на цілий день. То Мартуся нам написала, поставте, будь ласка, цю композицію. Надіслала скрін. Так це композиція Джека Саверетті «Love is on the line», такому реміксовому звучанні. Тому Мартуся спеціально для вас ця композиція далі.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Так, друзі, час підсумовувати цю годину, яка минає, ну, а вже о 13-й ми будемо слухати новини від Софії Савчин, що ж відбулося в світі, в регіоні і в країні, зрештою, за цю годину, ми дізнаємося. Я ж хотіла б нагадати вам, що якщо в вашому житті планується ремонт найближчим часом, то нехай цей ремонт пройде у вас легко. І нехай це буде оновлення, яке буде вас тішити щоденно. Для цього треба завітати в торговий центр «Шах». У них все для вашої оселі зібрано в одній локації. Метрі квадратному можете на першому поверсі знайти сантехніку, душові, ванни, плитку, все для ванної кімнати. Також на першому поверсі арт-світло та арт-декор, стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають характеру і настрою вашому простору. На другому поверсі – ню-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що в кожному з магазинів часто бувають класні вигідні пропозиції, знижки, акції. Завітайте в торговий центр «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: О правах реклами.

про наслідки російських ударів на Харківщині та в Херсоні, а також про реакцію речника Кремля на удар в Санкт-Петербурзі розповім за мить у випуску новин 13-ї години. З вами Софія Савченко.

0: У ракетному на Харківщині наслідок удару Російської Федерації загинули двоє людей, поранені ще троє. Про це повідомив очільникова Олег Синігубов. Влучання зафіксували на території ферми. У селі горіли приватний будинок, сіно та господарча споруда. В Харкові теж було чутно повторний вибух. Удар зафіксували в Холодногірському районі. Про це зазначає міський голова Терехов. Через влучання пошкоджено приватний будинок і насосну станцію. Горить авто. У Херсоні 8 поранених внаслідок нічної російської атаки в Дніпровському районі, зазначають в ОВА. Речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що Росія буде продовжувати так звану СВО, щоб не було атак, які подібні до атаки на Санкт-Петербург. Водночас він відмовився коментувати конкретні наслідки ударів по Пітеру. Пісков погрожує, що відповіді росіян вже мають системний характер. Ураження Бойкого знижує бойові спроможності російського флоту і демонструє здатність України завдавати точних ударів по військових об'єктах на значній відстані. Сили безпілотних систем тим часом розкрили деталі операції удару, що був заданий сьогодні операторами першого окремого центру. Відомо, що судно проєкту 20380 є носієм керованого ракетного озброєння і перебуває на службі з 2013-го. Корвет використовували для патрулювання поблизу кордонів НАТО, супроводу суден тіньового флоту Росії та виконання бойових завдань в складі Балтійського флоту.
1: Новини.
0: Новини світу. Пошкоджено міжнародний аеропорт Кувейту внаслідок ракетно-дронового удару Ірану. Як повідомляє Рейтер, є постраждалі. Литовище припинило роботу до особливого розпорядження. Мешканці країн Європейського Союзу можуть зіштовхнутися з масовою втратою робочих місць протягом наступних років. Про це пише Політіко. Європейська комісія презентує документ, який міститиме економічні та політичні рекомендації для урядів країн ЄС. Комісія прогнозує, зріст цін на енергоносії в цьому році поставить під загрозу до 560 тисяч робочих місць. Найбільш постраждалими секторами є будівництво, металургія, хімічна промисловість та транспорт. За даними Політіко, це пов'язано з війною на Близькому Сході, яка не показує ознак завершення. Крім того, за даними Єврокомісії, рівень безробіття в країнах зросте до 6% впродовж наступних 2 років. Щонайменше 600 тисяч робочих місць в автомобільній галузі Німеччини, як стверджує видання, перебувають під загрозою, оскільки виробництво нових моделей страждає від сильної конкуренції з Китаєм. Водночас роботодавці ЄС повідомляють і про труднощі з пошуком працівників з відповідною кваліфікацією. У 2024 році 77% опитаних фірм казали, що дефіцит робочої сили та кваліфікованих кадрів є перешкодою для отримання інвестицій.
1: Новини.
0: І на завершення в Дрогобицькій громаді стартував цикл відкритих тренувань для дітей та молоді з різних видів спорту. Ініціативу реалізовує відділ фізичної культури і спорту спільно з управлінням освіти у співпраці зі спортивними організаціями Дрогобича. Протягом літнього періоду юдні мешканці громади будуть мати змогу безкоштовно долучитися до занять з хортингу, вільної боротьби, боксу, кікбоксингу, карате, тхе-кван-до, ушу, рукопашного бою, спортивної акробатики, акро-йоги, футболу, тенісу та настільного тенісу. Тренування будуть проводити кваліфіковані тренери на різних спортивних локаціях, як в спортивних залах, так і просто неба. Графік тренувань вже є на сайті Дрогобицької міської ради. В ефір Твого радіо повертається Ірина Навроцька. Наступні новини будуть о 14:00.

0: смачним партнером є м'ясник, де готують такий шашлик, який ви точно ніде не куштували. Замить детальніше. Сьогодні погода, друзі, скажу, що буде ще змінюватись, бо наче сонячно, але дощик собі накрапає. Попри те, що тепло, літо воно таке. 22 маємо за вікном, це вже максимум, ночі буде плюс 10. Завтра у нас вже четвер. 4 червня, 22 також на день, плюс 11 вночі. І обіцяють, що навіть сильний дощ з грозою протягом цілого дня ввечері стихне до дрібного дощу. П'ятниця, хмарно з прияснням, дрібний дощ, 25 на день, плюс 13 вночі. Щодо вихідних, то в суботу хмарно. Станом на сьогодні без опадів, 21 на день, плюс 14 вночі. В неділю хмарно з проясненням, мінлива хмарність, 23 на день та плюс 14 градусів будемо мати вночі. Щось погода не надто тішить, то треба себе потішити, себе і своїх близьких, замовити готовий шашлик, який для вас приготують у м'яснику. До речі, до 7 червня включно вони надають безкоштовну послугу смаження шашлика, тому просто телефонуйте і замовляйте 077-300-59-59. 077-300-59-59. Локація м'ясника, Дрогобич, Грушевського, 59.
1: У правах реклами.

0: Ви знаєте, що кожен день особливий, і це може бути той день, коли ви здійсните свою мрію, або зробите, бодай, один крок на зустріч цієї мрії. Якщо ви хочете зараз жити в красивих умовах, то задумайтеся оберіть для себе і своїх рідних житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», і ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру саме на старті будівництва, ви отримуєте 10% економії, маєте що обрати, тобто широкий вибір планувань і розтермінування безвідсоткове до 2 років. Поспішіть, бо ця пропозиція діє тільки на старті будівництва. 068-551-5155. Ваша квартира на вас зачекалася.
1: О правах реклами. Моє радіо.

0: вітер. Він запитав, чи є ти у твітері, і сльози лються з очей, не розуміє сама. Так не буває, буває, буває.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Час обіду, ось, друзі, вже настав, тому я запрошую вас у Довбуш, так обов'язково завітайте і посмакуйте їхніми кебабами з авторськими соусами, ну, дуже смачними, піцею їхньою також, авторською, ферментоване тісто, італійське борошне капуто, вона легка для шлунку, ви не будете цього мати відчуття важкості, коли ви переїли, ну, і також бургери, салати, акція на піцу з понеділка по четвер 3 плюс 1 і від 600 гривень доставка безкоштовна. До речі, якщо ви любите кухню, людей, атмосферу, де хочеться працювати, то Добуш запрошує вас на роботу. Саме шукають кухаря-касира, досить необов'язково, адже вони всього навчать, натомість гарантують високу заробітну плату, відсотки.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки

0: Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ханді». Місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся». Благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17.00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо в «Зефір Кідс» – це коли дитина зранку біжить швидше за вас. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. Програми майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки та водні атракціони. І головне, щодня нова тематика і нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня – 800 гривень за день або за 5 днів – 3750 гривень. «Зефір» шукайте в інстаграм «Зефір.дро», на сайті www.zefir.center, а також телефонуйте за номером 0800-335-954. 0800-335-954. Локація «Зефір» у Дрогобичі на вулиці Раневицька, 5А.
2: На правах реклами. «Зефірний календар». Твоє радіо.
1: А тепер давайте спілкуватися. Пиш нам Андрій. Привіт, Твоє радіо. Я бажаю вам гарного настрою. Дуже хочу послухати щось від Монатіка. Хочете? Тут будете слухати Андрію. Вам гарного настрою навзаєм. Також Оля дописує нам вітання моїм коліжаночкам. Маринці, Христинці та Вітусі. Отак. І ведучим привіт. Дякую, дівчаточка. Вам від мене особливо великий привіт. Позитивного настрою. Добре, що слухаєте Твоє рідне радіо. Ну і ще маємо привіт від Юлі. Гарного дня бажаю всім колегам. Працюємо і слухаємо рідне радіо. А це дуже-дуже цінно, дуже нам приємно. Дякую, нехай вам працюється легко, день минає швидко. Ну і лише хорошого вам настрою.

0: раптом забув, то я вам нагадаю, що сьогодні третій день літа, а літо – то той час, коли хочеться більше світла, простору, більше моментів для радості. Тому час радіти і освіжити свій інтер'єр в домі, зробити його таким більш якимось затишним, приємним, і завітати у салон «Велюр». Салон «Велюр» пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт та якість, дивани для затишних вечорів, елегантні столи і стільці для теплих зустрічей та функціональні шафи і комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте, Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7, і оберіть меблі, які зроблять це літо, ну, дуже комфортним.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Друзі, вже 13.52 на годинниках України, тому час підсумувати цю годину корисною інформацією для вас. Користь в тому, щоб жити в гарному місці і щоб все вам подобалось, нічого не дратувало. Саме якщо ви завітаєте у торговий центр «Шах», то вам точно вдасться обрати все для своєї оселі. Саме у них у квадратному метрі є сантехніка, керамічна плитка. Це перший поверх торгового центру «Шах». Також на першому поверсі «Артсвітло» та «Артдекор». Стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору гарного настрою і такого характеру собі. Ну, на другому поверсі «Нью меблі». Дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що часто бувають в торговому центрі «Шах» знижки і вихідні пропозиції. Другобич, Грушевського, 58.
1: Правах реклами.

Зеленський дав чиновникам жорсткий дедлайн щодо контракту по Петріот, а працівник Укрнафти допустив забруднення земель на території Трускавецької громади. Новини 14-ї в ефірі. І з вами Софія Савчан.

0: Президент Володимир Зеленський заявив про затягування з контрактами на постачання систем ППО «Петріот» і пригрозив відповідальним українським посадовцям звільненням. Про це він написав в соцмережах. Наголосив, що в Україні є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання американських «Петріотів», але угода досі очікує на реалізацію на фінансовому, юридичному, технічному рівнях. Він поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховує на доповідь у п'ятницю – або ясність щодо реалізації домовленості по «Петріотах», або серйозні кадрові висновки, підсумував президент. Україна має нестачу сучасних систем ППО і ракет до них. Про це наголосив головнокомандувач Олександр Сирський. Саме тому надзвичайно важливими є раціональне використання наявних ресурсів, підвищення ефективності кожного елементу ППО і подальше отримання від партнерів сучасних зенітних систем та боєприпасів.
1: Новини.
0: 59-річний працівник АТ «Укрнафта», мешканець одного із сіл Дрогобицького району, допустив забруднення земель речовинами, що шкідливі для довкілля на території Трускавецької громади. Було забруднено понад 1600 квадратних метрів земель комунальної власності. Це створило небезпеку для довкілля. Прокурори Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду. Чоловік працював оператором на одному з нафтопромислових підприємств і відповідав за контроль технічного стану обладнання. Внаслідок порушення спеціальних правил експлуатації насосного устаткування на території нафтозбірного пункту стався витік нафтопродуктів. Завдані державі збитки становлять понад 150 тисяч гривень. З метою їх відшкодування заявили цивільний позов. У двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею прикордонники разом з митниками виявили монети, які можуть мати культурну або історичну цінність. У пункті пропуску Смільниця під час огляду Рено, яким керував 62-річний громадянин Португалії, знайшли колекцію з 13 монет, датованих 1909-1959 роками. Чоловік їхав з України до Німеччини. Митники склали протокол про порушення митних правил. Інший випадок зафіксували на Шегинях. У 52-річ Річного жителя Вінниці в автомобілі «Мерседес» серед особистих речей виявили монети 1921 і 1923 років. Знахідки вилучили.
1: Новини.
0: СБУ і Нацполіція затримали завербованого Росією 17-річного студента місцевого професійного коледжу, який зливав рашистам позиції Сил оборони на Харківщині. Зловмисник коригував російські обстріли на Ізумському напрямку. Його пріоритетними цілями були запасні командні пункти та укріп райони Сил оборони. По них рашисти готували удари керованими авіабомбами. За матеріалами справи, російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався в Телеграмі замовити фізичну розправу над своїм відчимом через сімейний конфлікт. В одному з чатів неповнолітньому відповіли з Росії, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство в інтересах країни-агресора. Співробітники СБУ затримали юнака в кімнаті студентського гуртожитку. Тепер він під вартою без права внесення застави. О 15:00 рівно будемо підбивати підсумки середи, тому почуємося.

0: Ще до 15 повертаюся в ефір 101.4 FM. Звати мене Ірина Навроцька. Ми говоримо про погоду. Партнером погоди є м'ясник. Знаєте, у м'яснику готують такий шашлик, що просто не відірватись. Детальніше розповім, як його замовити. За мить я скажу, що на завтра, четвер, 4 червня, протягом усього дня очікується хмарна погода з дощем, з грозами завтра на день. Плюс 22 максимум, то плюс 11 будемо мати вночі в п'ятницю. Хмарно з прояснення, 25 на день, плюс 13 ночі. З опадом у вигляді дощу, навіть доволі такого сильного. В суботу ніби без опадів, але буде похмуро, 21 на день, плюс 14 уночі. В неділю плюс 23 на день, плюс 14 вночі, хмарно з проясненням. Отож, якщо ви так сильно хочете шашлик, але без мангалу, вугілля і годин біля вогню, то для вас м'ясник на Грушевського 59 все зробить. Вам лише зателефонувати і замовити. І, між іншим, скажу вам, що до 7 червня вони надають безкоштовну послугу смаження шашлика, тому телефонуйте 077-300-59-59, 077-300-59-59.
1: О правах реклами.
2: Тобою

0: Така романтична композиція від Альони Маргалієвої «Твоя» називається вона, а саме «Твоя» ваша квартира зачекалася на вас у гарній локації. Житловий комплекс «Бізнес-клас Лідро» пропонує вам здійснити свою мрію про власну оселю вже і зараз, а розраховуватися, до речі, можна буде поступово. Адже ЖК «Лідро» кредитований за державною програмою «Оселя», тому можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, площа понад 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, велопарковки, дитячі спортивні майданчики, то навіть не все. Бо детальніше я рекомендую вам завітати, якщо ми вам побачите. Попередньо телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155.
1: Новини на правах реклами. Радіо.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці. Виїзд з Польщі кожної суботи. Виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Серце вже

Ви знаєте, друзі, ви ще встигаєте сказати, точніше написати слова вітання одне одному, замовити улюблену пісню. Адже це вже буде завершальна програма привітів на сьогодні. Надаю вам контакти: Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook та Instagram. Всюди ми є. Ну і ще хотіла б вам нагадати, що обов'язково сьогодні вирішили у Довбуш і замовили собі соковитий кебаб з авторським соусом. Декілька видів є. Також піца різна з ферментованим легким для шлунка тістом. Акція, до речі, на піцу 3+1 з понеділка по четвер. Також бургери, салати у них є. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Ну і якщо ви шукаєте роботу, то Довбуш запрошує на роботу кухаря-касира. Не обов'язково мати досвід в цій сфері, вони всього вас навчають, вони гарантують вам високу заробітну плату, графік роботи 2/2, відсотки, харчування, офіційні зрозумілі умови співпраці. Тому завітайте Довбуш у Дрогобичі, Грушевська, 57/10. Це була реклама.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Дороге радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
4: Реклама.

0: Пана Марія, твоє радіо. Бажаю вам гарного настрою. Хочу спитати, коли буде розіграш квитків. Вже вам удачі, Марія, бо розіграш квитків буде вже за 3 хвилини. Отак, тому залишайтеся й надалі і отримуйте, можливо, таку чудову нагоду сходити у кіно безкоштовно ще й з кимось за компанію. Також від Ігора привіт є. Поставте, будь ласка, для моєї найкращої у світі дружини Вікторії пісню від «Без обмежень». Тону поставимо обов'язково. Вікторія, вам від кохана великий привіт. Ну і ще доброго дня із Каселя. І вам привіт. Привітайте, будь ласка, мого дуже хорошого друга з ним народження, Володю Наконечно. Скучив з ним. Надіюсь, скоро побачимось. Вітаємо Володю. Всього лише найкращого бажаємо. Ну і тут вітання вам із Каселя линуть. Також привіт є від Наталії. Гарного настрою всім бажаю. Ведучим твого також привіт. Так, друзі, будемо слухати, як обіцяла, «Без обмежень» композицію «Тону». Ну, а не перш ніж Сергій Танченець підготує свій голос до виконання цієї такої красивої композиції, я б хотіла нагадати вам ще про м'яку лінію. І це той партнер, який може швидко змінити вам настрій. Звісно, що в кращу сторону. Якщо хочете, щоб настрій вашого дому завжди був красивим, таким позитивним, піднесеним настрій, то почніть із меблів. Саме зручний диван, комфортні ліжка, столи і меблі всі чекають на вас у м'якій лінії. Люстри, світильники також є, понад 100 варіантів моделей, унікальний дизайн, безвідсоткове розтермінування, стрийська 105, навпроти газової. М'яка лінія для ваших послуг.
1: На правах реклами.

0: як куля посеред бою. Твоє
1: радіо. І так, друзі, як і обіцяла, таки роблю. Просто зараз матимете чудову можливість позиматися за квитки в кіно за дуже-дуже простих умовах. Як завжди, є питання, три варіанти і повну відповідь. Я чекаю правильну відповідь, яку надішлете нам у Вайбері. Тільки у Вайбері номер 067-704-101-4, тільки після слова кодового «вперед». До 3 червня включно можна подивитися анімацію «Еволюція», також фільм «Хрещатик 48/2», фільм «Майкл», також «Мандалорець» і «Грогу» 3D анімація, ще фільм «Тиск», також фільм «Пасажир» і «Бекрумс» за лаштунки. Друзі, або я довго не розповідала вам про кожен з фільмів, які зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата Плюс», я раджу вам обов'язково відвідати їхню сторінку в Facebook, також сайт у них є kinozlata.com.ua, і там і описи, і трейлери, все ви зможете самі побачити, зрозуміти і обрати те, на що піти. І, до речі, місто так само можете обрати, чи у Дрогобичі, чи у Трускавці, бо квитки дійсні або у Дрогобичі, або у Трускавці. Сьогодні зупинила свій вибір на фільму «Backrooms» за лаштунки. Питання стосуватиметься його. Я нагадаю вам ще раз наш вайбер, номер 067-704-101-4. Отож, друзі, аби довго не розповідати про сюжет цього фільму, скажу, що є покинутий магазин, і в цьому покинутому магазині головний герой Кларк знаходить вхід до зловісного лабіринту кімнат, який, здається, приховує дещо моторошне. Одержимість місцем лякає чоловіка і змушує рухатись далі, страюючи відчуття часу. І він кудись зникає. Я хочу запитати вас, хто ж вирушає на пошуки зниклого героя Кларка у залаштунках? Три варіанти пропоную вам. Перший варіант – його сестра, другий варіант – його психотерапевтка і третій варіант – поліцейський детектив. Вперед!

0: бачу всі ваші відповіді, всі ваші варіанти. Ну і скажу вам, що варіант саме психотерапевтка, його це правильний варіант, адже офіційний синопсис розповідає про терапевтку Мері Клайн, яка вирушає в інший вимір після зникнення свого пацієнта. Тому психотерапевтка – це якраз правильна відповідь і перемагає слухачка Яна. Номер Яни завершується цифрами 052. Яночко, я вас вітаю. Ось вам повідомлення. Ну, а усім, хто сьогодні не переміг, знаєте, то все так не буде. Тому залишайтеся на рідній хвилі і отримайте можливість чудово знову ж таки змагатися за квитки у кіно.
1: Я не бачив добрий сон.

0: Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Це ефір, друзі, ну і як завжди корисна інформація під кінець дня робочого, до речі, матимете таку можливість, то завітайте у торговий центр «Шах», аби прогулятися і зрозуміти, що вам потрібно буде абсолютно все. Оновити їм з легкістю і не за всі гроші світу вам вдасться саме у них. Потрібна сантехніка чи плитка, перший поверх, квадратний метр. Шукайте світло, яке створює гарну атмосферу, завітайте також на перший поверх в «Артсвітло» та «Артдекор». А якщо мрієте про диван, ліжку чи якісний матрац, то для вас «Ню Меблі». Тому все для ремонту затишку комфортного життя в одному місці. А також у них всілякі вигідні пропозиції бувають та регулярні акції. Шах, 2 Будь-Грушевського, 58. Це була реклама. Друзі, з цієї миті я прощаюся з вами вже до наступного тижня. Ви ж залишайтеся і надалі на хвилі 101.4, аби послухати підсумкові новини. Середи 3 червня від Софії Савчин. Бережіть себе, нехай вам буде завжди добре, затишно і приємно. Мене звати Ірина Навроцька, почуємось, па-па.

0: У Харкові внаслідок кількох російських атак безпілотниками сьогодні загинула жінка. Ще 7 людей постраждали. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синігубов і мер Харкова Ігор Терехов. На місцях спалахнула пожежа. Пошкоджено ангар та 2 автомобілі. Також в результаті одного з ударів в Холодногірському районі пошкоджено приватний будинок і насосну станцію. Загорілося авто. Терехов розповів, що важко поранена жінка, власниця будинку, в який влучив російський дрон, померла згодом. Каже, що поліцейські і медики протягом години намагалися її реанімувати. У Херсоні 8 поранених внаслідок нічної російської атаки у Дніпровському районі. Про це зазначають в ОВА. У Запоріжжі під час гасіння АЗС армія Росії вдарила по рятувальниках, влучили в одну з пожежних автоцистерн. Завдяки засобам радіоелектронної боротьби і своєчасному виявленню повітряної загрози, особовий склад встиг перейти в укриття. Жертв і постраждалих немає.
1: Новини.
0: Україна та ЄС можуть відкрити 2 переговорні кластери щодо вступу вже у червні. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на внутрішній документ Ради ЄС. За даними документа, консультації між Україною та Угорщиною щодо прав угорської нацменшини просуватимуться. І вже це може дозволити відкрити не один, а 2 переговорні кластери. Попередню міжурядову конференцію планують провести 15 червня у Люксембурзі, однак у ЄС зазначають, що ці плани ще можуть змінитися. Новини регіону. В Дрогобицькій громаді будуть діяти не 3, як вказували раніше, а 6 академічних ліцеїв. В 4 з них будуть забезпечувати освітній процес для всіх ланок школи, тобто з 1 по 12 класи. Такими ліцеями будуть Стебницький ліцей номер 7 імені Тараса Шевченка, ліцей номер 1 імені Франка, ліцей номер 4 імені Лесі Українка і ліцей номер 16 імені Юрія Дрогобича. Про це заявив міський голова Дрогобича Тарас Кучма. Ці ж ліцеї будуть приймати заявки від батьків учнів, які вже з 1 вересня підуть в 10 клас. Спеціалізований ліцей номер 2 з поглибленим вивченням німецької мови збереже свій статус, каже міський голова. Щодо наукового ліцею імені Богдана Лепкого, то він буде працювати з 5 по 12 клас. Також, за словами Тараса Кучми, лише за останній рік кількість учнів у Дрогобицькій громаді скоротилася приблизно на 600 дітей, що дорівнює одній великій школі. У низці сіл цього року взагалі не вдається набрати перші класи через відсутність дітей. Прокурори Львівської обласної прокуратури довели в суді вину 44-річної іноземки, яка працювала на ворога. Призначене судом покарання – 6 років позбавлення волі. Торік в травні вона отримала від 33-річного знайомого, який перебував на тимчасово окупованій території, пропозицію швидкого заробітку. Робота полягала у фото- і відеозйомці розташування військових об'єктів, підрозділів ЗСУ і військової техніки, як в Києві, так і на території Львівської області. Засуджена також вела приховане відеоспостереження за правоохоронцями Києва поблизу їх помешкань і фіксувала їх пересування і транспортні засоби, якими вони користувалися. Зібрані матеріали надсилала через телеграм своєму куратору і за це отримувала кошти на банківську картку чи криптогаманець. Торік в серпні жінку було викрито і протиправну діяльність її припинено. За матеріалами СБУ будуть судити голову ОТГ з Львівської області і його спільника. Вони вимагали понад 20 тисяч євро від підприємця за надання в користування 135 гектарів земель сільськогосподарського призначення без належних документів і без ухвалення відповідного рішення сесії сільської ради. За ці гроші керівник ОТГ також гарантував клієнту не створювати перешкод у веденні фермерського господарства. В грудні співробітники СБУ спільно з правоохоронцями затримали обох фігурантів поблизу адмінбудівлі сільської ради одразу після одержання обумовленої суми хабара. Голову сільради відсторонено від виконання службових обов'язків.
1: Новини.
0: І на завершення. Угорські журналісти виявили, що за затриманням інкасаторів Ощадбанку стояв тодішній прем'єр Віктор Орбан. За даними видання Телекс, справжнім мотивом рейду була не підозра в злочині, а бажання Орбана помститися Україні за перебої з постачанням нафти через трубопровід «Дружба». Співрозмовники видання повідомили, на початку березня від уряду надійшла вказівка щодо дати проведення цього рейду. І того дня Орбан постійно отримував оновлення про перебіг подій. Отакі справи. Це всі новини на сьогодні. Почуємося вже завтра, а попереду бажаю ж лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчина.

0: Є радіо. Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18.00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Провас Ханді». Місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся». Благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17.00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
4: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ТВ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-Хотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27. З 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
2: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів.
2: Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Провас Ханді». Місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся». Благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17:00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
4: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друкафіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бушинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець, ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.

0: п'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Є радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: просити ти.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
3: Дрогобицький. Механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайте за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
4: Компанія «Термопласт», що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів.
2: Другович, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха.
1: Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
2: Звук живий.
1: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – «Артклуб 82100». Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго,

0: іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

ворожої. Серед залишків минулого стримую лють неймовірною. Вірою, правдою, силоміць духом зібраний, очам заплаканими озираюсь, не дихаю. Я вірою, правдою захищаю свободу тих, хто під градами сильними біжить, не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого, перев'язує рани свої і знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо, за посмішки радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин, тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріли у пеклі оті старі фото, від їхньої зброї, від їхнього полум'я немає жалю, навіть натяку втоми. У тих, хто країну від супцик боронить, за кожне зруйноване ними життя, Бог забере одне або навіть два. За дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто гамує, хто зніме жилет, щоб дитина прикрити, хто врятує тварин. І дасть їй попити. Хто собою прикриє відміни, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстили. Стоїть, ще стоїть. Вірою і правдою посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірне. Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве рево.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

4 червня в Україні – День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України –

що дежавю немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

люблю безмежно, і, мабуть, вперше все, як я скажу. Я був необережним, байдужим і залежним від п'яних думок, бажань свого тіла.

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.